0: Fella roca vegantu, a roca ze a rocaia, a roca ze a rocaia,
1: a roca ze.